0: slovenski spored OAF. Tu izvem, kaj me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.

ni fulon ni burni bani babur di koy set ak jappaka kalame mu doro jebulo ni fulon ni burni bani babur